2 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1 2 2 step 1